que Mali tanga e te reo e o na tikanga kato. Mai anō e ni kōrero i kōrero kē. A pe anō tāu a kukātu e ni teo. Tamana kai a tāu kai te Mali. O tāi kei

teme para ke ta ku china na. He wahi tapu. Wena ke ta ku ke ngā mea i tau ku nei rea ngā ne. Me ngā ku nei tama. Kore ratu ki warawa hoa. Me haere. He mea ngā wari nohe. E ngā wā o mua. Wena ke tētahi kōrero ne. E ngā wā o mua. Ara, ka pēnei nā ngā rata ne, ka purua kē roa rātau mati ki roto i tō tau whāwhā haere me pēhea kē te nui o te repe ule. Engari nāi nei nā, ka wero hie te nira, ka tango hie te toto, ka mutu ki reira. He rima miniti noiho. He mea nui mō tātou te iwi Māori, ngā mea tāne, ka oe matako. Koe nā kē te mate o e tahi o mātau, kāre tino hia hia ki te rongo ne, ki te kāre re ka puta mai i ngā rata nei nā. Koe nā kē tāku, ki ngā mea tāne, ngā Māori katoa, haere, tirohia. Tūkuna tū kē tō tīnana ki te rata. Engari te mutu ngā kē, kai a koe kē te tikanga, te mana, te kahaa.